asase ya yete su e wo wura na bamba ya me kan ho asami wase ye frem mi ara mi ara nyan kupo a oti asada asami ne nyame a menim ne mechi obi a enka ne ho atrasa oya pra kupanya kupo a sanya mi na mi din ho dance ya tro sa sa wodo ho tonso na sa wodo wura sane mu a ah omu wadi mu ase omu wadi mu ase omu no da ah

wukachira mwosu susa mwosu suko na me bransa sito wubeko baba yandala baba ebradi ya frafra na me tutu tata

0: asida ewi asida bibi atoma na dumfo ewa ni jai ma bravo nyina mao
1: ah ahunfum ni shame ma